0: Ashamakam Oltan Sagantan Radio BBC Afan Oromo Egale Har Afkan Kit Esine Kesa Benshangul Gumuz Matakaliti Halila Konkolata Namota Sodoma Ol Galafate Duba Enyutujura
1: Konkolato takara asosara gara gilgal dakadira titure halilankan rawatame. Konkolata gara bodar jurutoko hidaton debo itibani alilan.
0: Kenya ti manguddoni borana lama wabo walin hidatak abdujat amun hidamun mormi kasu.
2: Motumana no ajia adanga marsabit che biro polisota di biro awaran biya moyale kisat jaru rahanke dimikunini turbal lama. Adin sohwajra
0: Odessa lege gababo fi sporti dabaluni saganticha fra olbalaid essa Odessa kenya jalqaban nanno Benshangul Gumuz itti guyyota murasan dura halella konkolatota hawasa deddebisan kannen garamagala gilgal gibetti imala turan irratti halella hidattonni bananin yo tiqqate namonni soddomi taruba ajjefamun namonni bayyen madaa'u jiraattonni BBC itti maniru hirpa gammachu gabasa qixeessera
3: halella kun konkolatota afur garamagala guddo godina matakkal gilgal balasteema turan irratti giddugala ana dangurefi gubake sitrawote Alella matakaliti kakabe kanan namoni na gaso domishana jefamu akasumas konkolatoni gubamu maddeno hospitala fi maate midamtota bibisiti manerum. Hidatton alella kana yiro rawatan imaltota konkolata ummatarra busudan jelkaba samani boda dukasabanudan namota jesu jiratan toko bibisiti meram.
1: Halellan kun ana danguriti kakabe. Konkolatota kara asosarra gara gilgal dakadirati ture halellan kan rawatame. Konkolata humna ibsa toko dabalate walumagalati konkolatota furirra namo tarchasani mallaqa fi bilbila samani konkolata garabo darra juru toko hidatton debo itibani alelan. Halella sanan namo nisodomi shantaan duani juru. Namota shantami torbarra midasal bafi chimatu kakabe. Hidatton nisun namota hunda jesuf turan. Rayan itsabiyya bakkasana kakabun namo nihunda akkaina jefamne barare.
3: Misensi mana maree bakka boota ummataa naannicharraa filataman Dr. Mabraat Walamu alella yeroo dhiyoo keessatti raawwataman keessaa kun isa hamaadha jechuudhaan ibsan warra ajjeefaman keessaa daa'imni waggaa afurii fi haatisa Sahaynash Amisa jedhamtu kan keessatti argaman ta'uu maatiin BBC'tti himan.
1: Hidattoota bosona keessa jirantu haadha warraa obboleessa kootii fi daa'ima waliin ajjeese. Haati daa'ima haadha ishee dhukkubsatti gaafachuuf imalarra turte. Daa'imni ishee bataskaana dhiyoo jirutti awwaalame. Haati daa'imaa garuu reeffi isheellee achumatti gubatee hafe. Konkolaataan isheen ittiin imalaa turte ni gubate. Obboleessi koo bakka sana dhaqee mirkaneessee natti hime.
3: Haati daa'ima kanaa Sahaynash waggaa 8 Saudi Arabiyaa hojjette gara biyyaatti deebi'uudhaan magaalaa Asoosaa keessatti daldala irratti bobba'uudhaan jireenya ishee fooyyeffachaa akka turte maatiin ishee ibsaniiru. Sahaynash haadha ishee dhukkubsatti gaafachuudhaaf daa'ima ishee qabattee gara aanaa bulan deemaa yeroo turtetti alellaa hidhattootaan irratti raawwatameen daa'ima ishee wajjin hin ajjeefamte. Duraan abbaa ishee osoo hin argin waan du'eef ammas haadha koo otoo hin argin akka hin duunee jette waggaa 13 booda haadha ishee arguudhaaf deemaa turte jechuudhaan miseensi maatii tokko haala isheen itti imalaa turte BBC'tti meeram. Jiraataan biraa BBC'tti akka himetti namoota alellaa kanaan ajjeefaman 30 walitti dabaluudhaan namoonni 57 madaa'u ibsan. Hojii gaggeessan hospitaala Paawee obbo Namarraayiticha namoota alellaa keessatti madaa'an keessaa 2 hospitaala isaan keessa hojjetanitti yaalamu BBC'f mirkaneessan. Jiraataan magaalaa Gilgal Balas tokko kan namoonni 2 maatii isaa keessaa alellaa kanarraa lubbuudhaan hafan kaayyoon isaanii saamuudhaa fi ajjeesuudhaa jedhe. Jiraattonni naannichaa fi namoonni ijaan argan akka himanitti alellaa kana kan raawwatan garee hidhattoota mootummaa wajjiniin waliigaltee nagaa mallatteessanii turanidha. Miseensi mana maree bakka bu'oota ummataa naannichaa Dr. Mabraat Walamu gama isaaniitiin gareen alellaa kana raawwate hidhattoota humna tokkummaa Gumuz ofiin jedhu ta'uu akkan olles himaniiru. Akka isaan ibsanitti hidhattoonni kunneen gara waliigaltee nagaatti deebi'anii turan. Amma garuu waraana gurmeessanii Sudaan keessa seenanii bahaa jiru jedhan. Gareen kun akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 16 bara 2018 mana sirreessaa magaalaa Gilgal Balas keessatti argamu aleeluudhaaf yaalanii akka turanis himaniiru. Uyasana idattoonni kunneen miseensota isaanii baasuudhaaf yaalanii qaamolee nageenyaa mootummaa wajjiniin walitti dhukaasuudhaan lubbuun namoota torbaas darbee akka ture himaniiru. Matakkal keessatti sodaan nageenyaa guddaan akka jiru jiraattonni himataniiru. Dhiyeenya kana daldaltoota yookiin immoo abbootii qabeenyaa irrattis aleellaan raawwatamuusaa miseensi mana maree kun yaadachiisaniiru. BBC'n aleellaa hidhattootaan raawwatamee namoonni hedduun itti ajjeefamanii fi madaa'an ilaalchise qondaaltota mootummaa naannichaa fi godinicha irraas yaada argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne.
0: Manguddoonni Booranaa lama sanbata darbee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduu jedhamuun Keeniyaa Naayiroobiitti to'annoo jala oolaniiru. Isa hordofuunis wiixataa qabee Mooyyaalee Marsabiit keessatti manguddoonni kunneen akka gadhiifamanii fi dhimmi daangaa rakkoo uumee jiru akka furamu mormiin adeemsifamaa ture. Kanaanis lubbuun namoota lamaa darbeera. Hidha manguddoota lamaan kanaan dura ammoo hawaasni Booranaa Marsabiit ijaarsa waajjiraalee nageenyaa jedhamuun naannoo waajjirirraa daangaa isaanii ce'ee adeemsifamaa ture mormaa turaniiru. Kanaa goolicha ogeessa seeraa fi dhimma hawaasa horsiisee bulaa Booranaa Keeniyaa jiraatan dhiyeenyatti hordofu yoo ta'u haala torban kana adeemaa ture BBC'tti meera. Wal dhibdee daangaa adeemaa jiru ibsuun jalqaba.
2: Dhimmi kunniin waa'ee saamicha lafaarraa kan ka'eedhaan amma torbaan lamaaf adeemsifamaa jira. Mootummaan keenyaa naannoon yookaan mootummaan naannoo Wajjiyaa daangaa Marsabiit ce'ee biiroo poolisootaatiif biiroo waraan biyyaa kamalti ajensi jedhamu Mooyyaalee keessatti jaaruurraa kan ka'e dhimmi kunniin torbaan lamaaf adeemsifamaa jira. Jaaroleen dhimmi kan hedduu waan mormiteef jaarsoleen biyyaa namni lama chief dambalaa kan jedhamu. Fi namni ganna 76 Mzee Gurraachi kan jedhamu bakka Sololo jedhamu qabamanii man murtiitti dhiyaatanii jalqaba gaaf jaaroleen kuniin reebamanii yookaan qabamanii hin turinitti mana murtiillee deemnee turre waa'ee dhimma lafaa kanarratti akka jeequmsi hin kakkaane hiriirri yookaan pirootestiin kuniin kababallachuu jalqabee gaafa. Mootummaan waan kana qabbaneessu irra jaarsolee biyyaa ka'a. Isaantu waraan kaasaa adda bilisummaa Oromoo waliin naannoo qabdanii waa'ee shororkeessummaa hojjetan jedhee jaarolee biyyaa lama makiinaa yookaan baasii Mooyyaalee kuranii Naayiroobii jiru gidduu keessa naannoo Isiolloo ukkaamsee fuudhee dhabamsiisa. Achirra ka'uudhaan hiriirri baay'ee ballate. Gaafa hiriirri ballatu guyyaa Mee 9 jaarolee biyyaa kana mootummaan man murtii Naayiroobiitti. Bakka kaawesti jedhamtu dhiyeessee mana murtii dhimma yookaan himannaa akka waa'ee shororkeessummaa adda bilisummaa Oromootiin walitti hidhatanii naannoo kan jeequuf yookaan warra ollaa attaaku gochuuf kaatan jedhee guyyaa 30 akka qorannoo irra godhu gaafate abukaatoo yookaan warri seeraa kaajaarolee kan ejjateen namni gara 10 ture. Nuun kunin morminee turre wanni kun dhimma lafaatii mootummaan amma dhimma politikaa irra kan ka'eedhaan jaarolee kan himat malee adda bilisummaa Oromoo yookaan shororkeessummaa jaarolee kun tolchuu jirtu akka hin jirre waan jedheef mana murtii mootummaadhaaf guyyaa 10 kenne akka qorannoo irraa gaggeeffamu amma jaarsoleen kunin bakka antiteera yookaan ATPU apa hiil achitti deteenshin godhamtee bultii 10 kanaaf qorannoo akka. Irraa gaggeeffamu kaleessa hiriirri bal'aan Mooyyaalee gaggeeffamee ture achirraan ka'u namooti lama dhahanii ajjeefamanii turanii tokko barataa ganna 14 kan ta'an kaanis dargaggeessa ganna 20 ijoolleen 8 nurra madaanii jiranii iddoon isaanii hospitaala Mooyyaalee gama Itoophiyaa Fulleessa jedhamtu yaalamuu jiranii.
0: Mootummaan ibsa baaseen waajjiraaleen ijaaramaa jiran kunneen kan daangaa ce'an kunneen akka dhaabbatan jedheera. Isa akkamiin ilaalta?
2: Ijaarsattu deemaa jira. Ijaarsi kun dhaabbatu guutuma guutuu mootummaan kan jechaa jiru yeroo lammaffaati. Gaafa dheengaddaa 7 lama kan dabre paarlaamaa keessatti yaa dhaabbatee jedhee ministeerri kun tangaa himee ture. Eegni suni ammoo ijaarsi suni deemaa ture. Manii sun manii gara 14 ijaaramee jira. Ammas yaa dhaabbatee guutuma guutuu yaa dhaabbatee jechuun kun nu amansiisuudhaaf amantummaa irraan qabnu maaliif jennaan hin caabnee guutuma guutuu caabamuu qabaa kan jechaa jiru numan murtilleetti.
0: Kanaaf isin mootummaan daangaa sanarratti lafa walitti bu'insi jiru kanarratti maal akka godhu furmaata akkamii akka fidudha kan isin barbaaddan?
2: Guutuma guutuutti lafti manni kun irra ijaaramu jiru kun Mooyyaaleedha. Uummati Wajjiyaa dhufee Mooyyaaleetti yookaan. Ijaaruun danda'u guutuma guutuun manneen sun cabamuu qabanii daangaan kun kabajamuu qaba seera biyyattii jiraa qaba 1999 sagaltamilama paarlama keessa qophaa'ee daangaa murteessee jiru irratti seera sun kabajanii guutuma guutuun manneen sun caccabsanii uummata isheenna kan mari'achiisin lafti kun komiiniti laandiidha lafa warra horsiisee bulaati taayitool hin qabdu oggaa deemnee abbaan fedhe qaqqabatee bakka mirga qabateetti horii fi beellada keenya bakka itti horsiifannu waan hin qabneef guutuma guutuutti ijaarsi sun cabamee dhaabbachuu qaba jennu.
0: Kanaan dura hoogganoota hawaasa lamaanii gama Somaaliis gama Garanaas warra jiran mariisisanii beekuu isaan achi dhufanii qaamni mootummaa?
2: Mariisisanii hin beekan.
0: Mootummaan Keeniyaa ibsa har'a waaree booda baaseen daandiin Moyyaalee Marsabiit Isiyooloo karaa meeshaaleen waraanaa namootaa fi qorichi sammuu hadochuu seeraan ala itti daddarbu waan ta'eef qaamni naannoo waajir dhaabbata nageenya eegsisu daangaa sanarratti hundeessuuf adeemsarra ture jedhe. Haa ta'u malee wal dhibdee daangaa waajirii fi Marsabiit gidduutti adeemaa jiruun ijaarsi manneen waajira nageenyaaf jedhamuun eegalaman akka dhaabbatu jedheera. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin akkuma Tiraamp daawwannaa isaa xumureen gara Chaayinaa imaluu fi Tiraamp bulchaa Chaayinaarraa simannaa gaarii fi kabaja argatus dhimmoota xiyyeeffannoo marii turan dhimma Taayiwaanii fi Iraan irratti garuu waan barbaade argatee hin deebine. Dhaabbati to'annoo fi ittisa dhibee Afrikaa CDC Afrikaa Lixa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti weerarri Iboolaa akka haaraatti eegalu ibse. Weerara kanaan hanga ammaatti namoonni 246 kan qabaman yoo ta'u 65 du'uu dhaabbati kuni gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Iraan kora BRICS Hindii Niiwu Deeliitti geggeeffamu irratti Yuunaayitid Arab Imireets Opereeshinii waraanaa Iraan irratti geggeeffame keessatti kallattiin hirmaatte jechuun himate. Himannaa Iraan kun erga UAE ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaaniyahu dhoksaatti biyya daawwachuu haaltee booda dhagahame odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Biyyi Iraanii fi Ameerikaan waraana dhaabanii araara akka buusan jaarsummaa taa'aa jirtu Paakistaan ofii akkamitti boombii niwukilaaraa hidhatte Darajjee Gonfaa gabaasa qaba.
4: Paakistaan Ameerikaa fi Iraan birattis amanamummaa guddaa waan qabduu fi isaan gidduutti nagaan akka bu'uuf carraaqqii gooteen waltajjii addunyaa irratti biyya dhiibbaa cimaa uumuu dandeessu akka taate of mul'isteeti. Baay'ina uummata miiliyoona 250 ol ta'e qabaachuudhaan baay'inaan addunyaa irratti sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu Paakistaan bakki argama ishee immoo biyyoota hedduuf michuu tarsimaa akka taatu ishee taasiseera. Paakistaan Iraan Afgaanistaan Chaayinaa fi Indii waliin wal daangessiti. Yoonni dhiyaa biyyoota gurguddoo kana waliin walitti dhiyaachuudhaaf Paakistaan akka riqichaatti fayyadamu. Ameerikaa waliin tumsa waraanaa fi nageenya yeroo dheeraa akkasumas Iraan waliin ammoo hariiroo oollummaa fi dippiloomaasii cimaa qabdi. Kanaaf biyyoota lamaan irraayyuu amantaa cimaa kan qabdu. Carraaqqii isheen biyyoonni lamaan marsaa tokko fuulaa fuulatti akka mari'atan taasifte milkaa'u baatus biyyoota lamaan gidduutti jaarsummaa jalqabdee ammallee itti fuftee jirti.
5: Paakistaan amanamummaa addunyaa irratti qabduun biyyoota dinagdee fi waraanaan wal dorgoman hedduu biratti akka biyya walabaatti fudhatamti. Seenaa keessatti waldhabdeewwan Paakistaan jaarsummaadhaan yookaan dippiloomaasiidhaan gidduu seente hedduu kaasuun ni danda'ama. Isaan keessaa walgaarreffannaa Ameerikaa fi Chaayinaa bara 1970 keessaa akka furamuuf haala mijeessaa turte. Kana malees waraana Sooviyeetii fi Afgaanistaan gidduutti adeemsifamaa turetti biyyoota dhihaa waliin ta'uudhaan duula shororkeessummaa irratti taasisaa turteen maqaan ishii ni ka'a. Akkasumallee marii Taalibaanii fi Ameerikaa gidduutti taasifameef haala mijeessu. Kana malees kan ammaa kana marii Iraanii fi Ameerikaa gidduutti nagaan akka bu'uuf taasifamu keessatti qoonni Paakistaan ba'aa jirtu guddaadha. Dabalataanis waltajjiiwwan addunyaa irratti dhimmoota Filisxeem, Kaashmiirii fi mirga namoomaa keessumaa biyyoota Islaamaa irratti falmuudhaan Paakistaan adda dureedhaan maqaan ishee eerama.
4: Humni waraanaa Paakistaan waraana biyyoota musliimaa hedduu leenjisuudhaan ergama nagaa eegsisu addunyaa guutuutti akka hirmaatan taasisaa ture. Biyyattiin hojii nagaa eegsisuu UN keessatti gumaacha guddaa kanneen ba'an keessaa tokkodha. Ergamni ishee kun michuu warra dhihaa fi biyyoota musliimaa gidduutti akka riqichaatti biyyoota addunyaa walitti fiduu ishee mul'isa. Iraan nikulara akka hidhanne Ameerikaa fi Israa'el yeroo adda addaa irratti duula irratti gaggeessaa jiru. Garuu Paakistaaniif akkamiin heeyyamame?
5: Waraana addunyaa lammaffaa booda bara 1968 biyyoonni addunyaa 91 ta'anii walitti dhufanii waliigaltee akka meeshaan waraana nikulaaraa hin babal'anne
6: NPT jedhamu mallatteessan. Yeroo sanatti Hindiin nikula gabbisaa waan turtee fi waliigaltee kana mallatteessine. Hindii fi Paakistaan biyya tokko turan yeroo kolonii Ingiliz bara 1947tti biyya lama ta'an. Hindii fi Paakistaan ergasii dhimma daangaa fi Kaashmiir irratti waan wal waraanaa turanii fi waayita Hindiin boombii nikularaa hidhattu kana Paakistaanis meeshaa nikularaa gabbisuu eegalte. Bara 1998tti boombii nikularaa hidhatte. Har'a Pakistan bombi nikulara ibba fi jata matau hidatte akka jirtutti tilmaamama.
4: Sagantaan nikulara ishee kun yaaddo nageenyaa fi umna wallaashii madaalu qabaachuu kan jedhu ture. Sagantaan nikulara Pakistan kana waliin yeroo baay'ee saayintistiin Abdul Qadir akka biyyattiin bombi nikulara qabaattu fi akka goota biyyaalessaatti nama ilaalamudha. Addunyaan akkamiin sadarkaa nikulara Pakistan fudhattee kan jedhu irratti gabaasaalee adda addaatu jira. Haa ta'u malee gara jalqabaa qoqqobbiin idil addunyaa irra kaa'amus ilaalcha addunyaa suuta suutaan jijjiiramaa dhufe. Sababoonni Paakistaan nikulara hidhachuu isheef dhiyeessitu meeshaa nikularaa kan Hindiitiin wal madaalu qabaachuu carraa waraana guutuu ollaa nikulara hidhatte lamaan gidduutti uumamu hir'isa. Haleellaa 1911 Ameerikaatti raawwatame boodas Paakistaan shororkeessummaa irratti duulu keessatti michuu ijoo ta'uun ilaalcha biyyoota dhiyaa jijjiirte.
0: Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii irra geenyeerra taphni pirimeer liigii torbanoota dhumaarra gaheera. Har'a galgala Aston Villaa fi Liverpool ni taphatu. Kan har'aa fi sanbattan irra taphoota adeeman nutti himuudhaaf waayiliko Zalaalam Taaddasaan istuudiyoo jira. Zalaalam, tapha har'aa irratti maaltu ta'a isarraa jalqabnu?
7: Tole, taphoonni pirimeer liigii Ingilizii 37ffaan taphatamu gidduu kana jechuudha. Tan har'a immoo Liverpoolii fi Aston Villaatu taphata. Kilaboonni lamaaniyyuu sadarkaa 4ffaa fi sadarkaa 5ffaa irra kan isaan jiranii. Lamaan isaanii hirmaannaa Champions League argachuu isaanii hin mirkaneeffanne tokko tokko baasuun isaa waan hafu miti jechuudha. Gama Aston Villaati yoo ilaalle fuuldura kanatti waancaafni taphatu Awurooppaa liigii xumura waancaafa waan dhaqqabanii fi Liverpool immoo miidhama taphattoota baay'ee qaba. Kan akka Mohamed Salah fa'a, Hugo Ekitike fa'a miidhama irra turanii taphattoota hedduu dhabe. Har'a morkii jabaanii taasisu jechuudha kilaboonni lamaaniyyuu. Taphni guddaan eegamu immoo tokko booruudha jechuudha. Inni immoo Manchester City fi Chelsea gidduutti tapha gaggeeffamudha. Taphni kun tapha waancaatii FA Cup jechuudha. Manchester Cityin waancaa tokko mo'atee jira barana. Kun waancaa lammaffaadha. Kan mo'atu yoo ta'e Guardiolaan bara kana milkiidhaan xumura jechuun ni danda'ama. Champions League fi Premier League irraatiin kan hafe. Taphoota hedduu taphatamanii taphoota 10 ol kilaboonni lama wal morkatan keessa Manchester Cityidhaan mo'atee hin beeku dhiyeenya irratti Chelsea'n. Kanaaf Guardiolaa waancaa kanas injifata jedhamee eegama. Keessumaa haalli Chelsiin keessa jiru gaarii miti. Bara tokko keessatti leenjistoota sadii jijjiiranii jiru. Waliigalteen taphattoota gidduu jiru akka durii miti. Qindoominni taphattootaaf leenjisaa gidduus hagas mara jabaa miti jechuun ni danda'ama. Kanaaf iyyuu Siitiin carraa waancaa fi kaappii injifachuu ni qaba jechuudha. Kun kan eegamudha. Taphattoonni Siitii miidhama irra turanis deebi'anii fi jiru. Kun oduu gaariidha Pep Guardiolaaf.
0: Zaloo taphoota Pirimeer Liigii sanbattan irra adeemanu kan Arsenaal fa'a maal tilmaamta?
7: Taphoonni booruu gaggeeffaman booruuf iftaan kan gaggeeffaman ni jiru. Taphoonni Pirimeer Liigii hafan kaan sanbata irradha kan isaan gaggeeffaman. Sanbata guddaadha. Manchester Yuunaayitid Nootingaam Foorestii morkata. Foorest Pirimeer Liigii keessatti hafuu isaa mirkaneeffatee jira. Kanaaf iyyuu dhiibbaa jalaati baheera. Manchester Yuunaayitid Shaampiyoons Liigii hirmaachuu isaa mirkaneeffatee jira. Lamaan iyyuu injifannoodhaaf qofa taphatu jechuudha deeggartoota isaaniitiif. Brentford hirmaannaa Awurooppaa liigii keessa galuuf morkii taa'isaa. Kiristaal Paalaasii morkata. Akkasuma Niwukaasil Westaam wajjiniti morkata. Westaam yeroo darbee deeqaa dhumaa irratti galchiin lakkoofsi Arsenaal irratti jalaa haqame. Ammayyuu balaa irra jira jechuudha. Pirimeer Liigii keessaa carraa kufuus ni qabaata waanta ta'eef. Kanaaf taphni kunis haalaan kan eegamu ni ta'a. Arsenaal wixata dhufuudha kan taphatu Barnilee wajjin kan isaan taphatanii. Arsenaal tapha kana ni mo'ata jedhamee tilmaama guddaan kennameefi jira. Kanaan dura morkii isaan taa'isan yoo ilaalle Barnileen Arsenaal 2-0 mo'atee jira. Kammoo bara 2024 keessa immoo 5-0 isa dura 3-1 mo'ateera kan dhiyeenyallee yoo ilaalle. Kun immoo Arsenaal galchii baay'ee lakkoofse. Garaagarummaa galchii Siitii wajjiniitiin qabus caalmaa qabxees jabeeffata jedhamee kan eegamudha jechuudha. Odeeffannoowwan dorgommii eegaman isaan kanneeni. Odeessa kaanitti yoo ceenu Maayikel Kaarik dhaabbiidhaan leenjisaa Maanchister Yuunaayitid ta'uunsaa mirkanaa'ee jira. Abbaan qabeenyaa kilabichaa Raatkiliifi mirkaneessanii jiru haa ta'u jedhanii jiru. Kontiraata waggaa lamaatu kennameefi aga bara 2028tti. Kaarik kan machitti kan milkaa'u yoo ta'e leenjisaa Manchester Yuunaayitid ta'e kan itti fufuta. Abbaan qabeenya shakkii irraatii qaba. Garuu yaadota dhiyeeffamaniif irraa kae amma nakatifu murtesani jiru Jose Mourinho's marigalunsa wanin olle kate odefan wan haraba turanni agar sisu jechuda
0: ayye zalalam galatomi
7: galatom
0: dagefatu takenya kantam turban kanafi kan har'a golabne wi tata saganta brandachana nagatti bula